0: esa. Mu mak ai ka mu.
1: Dia mana nak kum?
0: Ya ka. Nuk di mun kan na.
2: Oh, game an tam pap. Len leo dai si so. Dai fu